0: Marea in alu, alu, alu, alu, alu, alu,
1: alu, alu, alu, alu.
0: Jutri tudi v totem studiu.
2: Tako?
0: Pride
1: jutri, zjutre.
0: Zakonca Vauk sta rekla. Kaj je?
1: Eno zanimivost sem našel.
0: A? Super.
1: Namreč vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk. In vsi trije so odgovorili isto.
2: In?
1: Kaj mislite? Ne, nič.
0: Kafe.
2: Kakšno sadje?
1: Ne. Jajce. In zelenjava.
3: Oh.
1: To dvoje.
2: To, kar jaz jem, torej.
1: No, evo.
0: Ja. In bo živela 118 let.
2: Super.
0: Krišta, pa glih tak bo lev.
2: Tako sem
4: zelenjava. Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.